0: See for my lunch. Any call sign Juliet Alpha 2 Sierra Yankee Juliet JA2SYJ Tokyo Japan. Actually the city of Nagoya. in Japanese. 久しぶりに日本の call sign を聞いたんで。Just the arrow 2 です。JA6DEA This is JA2SYJ. Name is Max. どうぞ。
1: Oh, you're a Japanese station that I'm familiar with your call, but anyways, J2 something, but sorry, I missed your call sign again. Oh, you're living in Japan, that's now on J1 station. Yeah, I always do this, both reflectors, okay, I talk to the American people, but this is the first time I talk with a Japanese station, maybe the same Japan. Okay, anyways, please. Call sign again. So I'm Tetsuo. I live in Kumamoto. Okay, back to you. J2 something. JG6D. Over.
0: You're 100% Tetsuo. Thank you. My call sign Juliet Alpha 2 Sierra Yankee Juliet. JA2 Sierra Yankee Juliet JA2SYJ in Nagoya, after city of Nagoya. Name is Mac, Mexico Alpha Charlie Mac. Anyway, I thank the call and I have to cue her to give my lunch time. And just Japanese station, usual, this reflector now. Just say hello to, hello and to you. ありがとうございました。またよろしく。JG6DEA、こちら JA2SYJ for Final Final for QRT。さよなら、キャスター。
1: Yeah, J2SYJ, JG6DEA。どうもありがとうございました。いや、びっくりしました。いつもですね、ここの、WD2JPQ 大西洋にコネクトするんですよね。はい、初めてお会いしました。またよろしくお願いします。 J2 シエラヤンキージュエル JG3D I'm also clear. Bye for now. さようなら。
0: はいはい、どうもありがとうございました。私もね、久しぶりにジャパニーステーション出たんで、びっくりしました。私今iPhone でやってます。iPhone の、ちょっと機種忘れましたけど、iPhone で、マイクをね、8dB ブーストつけるんで、結構ね、このマイクは感度が良さそうなんで、大丈夫かな。はい、どうもありがとうございました。また聞こえてました。よろしくお願いします。こちら JA2SYJ 名古屋。失礼します。テッサン。
1: 失礼します。